Usai melaksanakan wukuf di Arafah, jutaan jemaah haji berkumpul di Muzdalifah, Arab Saudi. Di tempat ini, jemaah melakukan mabit atau menginap sebelum melanjutkan perjalanan.